faire hvor de blomstrer. Han i hang van tafelbær as i solsak spil seg de mooiste melodien. Han fanger skinn i pant og prisleiten vet en svær. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.

en færd, fart skarps og spure. Mari jobbien i dobbien i sån makadons forlure. Du fart danser brev,

Hei, jeg må opp jeg, he? Med leiste. Sy vir Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.